0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pol desetih je bila ura, zdaj dobite pesem, ki jo je originalno napisal in izvedel Bob Dylan. Bilo je leto 67. Potem pa so se dobila Robert Palmer, UB40 in so jo dali tako poletno, reggae preobleko. In je zaživela čist na novo.

Legenda Patrick Swayze je bil tole. Hvala, ker ste bili z mano. Zaključujem namreč sredino jutro na 80, ki je z enim takim pravim sporočilom. Don't worry, be happy. Do jutri, čau.